0: Hello. Eti wole o. Hello. Hello.
1: Ọ̀pẹ́ o. Hello, àǹtí Tolú.
0: Ẹ kalẹ̀ o.
1: Ọ̀rọ̀ ni ọ̀bọ̀ lára ọ̀rẹ́ pẹ̀lẹ́.
0: A dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run.
1: Mo ní nǹkan o.